0: 체릉 다모시 너나 녀주 람트 메노가 송나 송나 말이 녀주 람트 우덴적 저사 있느리
1: 점질라 드글음 서송실 우덴적 키샤 셈서종
2: 샤파 퍼위 젠차인
3: 데 예데 오니 가르쳐인
4: 중보 청청토 따따 체초 나총시비 가츠 렌센저 치파 가시저 찬퍼시더 마초냠더 따마시엔자비 산조루
0: 야나 청무시 쪽서 디나 다르타잉어 쇼디른 그 티파 가시크 찬바 청문다 그 나시기 주일 야 티바 가스티크 참바 청문데 인지나 주보 청청 청마게 스탐 파티게 타근 전통 몸사게 스타고 청청 그래라 야 데나 데릉 렌친 타통 거 글음질리 다당이 스탐 파티게 타근 전통 니 몸지 세르킨 거 화 킬링이 큰 거 주보 청청 요나 디다타니드 렌친 타통 거 글음라 페퍼 가스시 렌친 데근 돈슨 바 아시 노르 초게 파르진다 주보 청청 세 카프라기 렌친 타통 큰 거 카프랑 정인지나 그든지 득슴니르게 섬든나가 득든지 득슴니르게 섬든 뜨기노 조보총총 정말게 일라사 우이리 좀요라 야나총 시적서 디나 조보총총치 카브라그 비쇼르데 아치그 디른 조보총총 정말 자득이요노게 담질인지나 Арган шёпа цэрнлэгий замнэн заби аянгсэлч шёпасэргоног а топчон томаг тапси логдэбэн дэгнэнгэ штамжэцгийн штамжил дэгнэнгэ чэсэргэ тэзэна а бэлватан арнгама тэсэрк топчон чонци а бэлватан арнгама сэни штамжэцэ гоньонс Хана аназга аргангун чохэ ниёк Книгада гарама жара ажи жаёк Книга лулунг лунг азанкун жетэн жемэн жемэн асхноог намши книга азан туршего тэнс Книги гарамарари чи ёргуго ногхкора тимга мазы ног жигнита Аргапуг ари жау хүнэчэртэнги рэнги арама жау талли тавсунзгия нинзэ ама гамуг ари жау талли чэкасунну аргапуг чэг харуна арама чэкэрдэ унадан тотхсунс ари намгэ ажэнгэнгэ ама гэм башкыл конара батыр сэжура чэгэнэ авдэнги чэгэ парулар жатамс ама гамуг А виму кужура арчиги сунги ариска нгамане зонтанно мрге танганжали биму садеви биму гнани абаз чунге боёнс амагаму цукасири хбл горобл лондатага нга биму нагинжигнода чоин ятанги чу хсэжин табзено абатага амалоло чинга масуда ничо ндыргойна чукка тавсиз тани амагамуга рынгылга нямзгы жыгму ме зонуга жиге арнама авай тисмуга мулина мулгна лидону арнама мне метанс тамга семзга я та ажи чи царсунс та арнаман дыгда мара чизгич тазири кешизгину Ngāma tīgā ghlōr jīgā. Āma lūlū, chī ngā ar gīwā mēkā māndu jā. Ngā chū, ndhīr gu yinnā chūkā mū. Tāk zīsī. Nīnsī, bāwā rā ar ngāma nīgī āma gā mū. Āma lūlū, chū yūnī dō jā. Ngā nīgā chū sājī cāgīn jū. Tāk zīrī shēt tāngī tā ar gō wā sūngsī. Bāwā rā ngāma nīgā sūng. Сунуг ламрызгни ашкмангагы акжау цунгэ ношкири шагё норатхтанс кнеге гэрэма кэтави акжау цунга хшэцийну